hem til Nordsjø. Dreier langkert og visker gelt. Da fyrt altså morgens dot normalt. Og da bist